አሚን ወንዴ ሃሊን ከንትርና ሶማ ሶሃሊ በንላ ለነገርቶ አንዲኩ ሃላ ኡም አንዲኩ ሃላ ዱኩም አንዲኩ ሃላ ujudi umunani anbi manan dunno ko min badan ko golle de be jarmoni anani manan dunno ha hen hunde humpade mo do joni mo tawta gonde o yidde.